0: السلام علیکم پاکستان.
1: اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا.
2: آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات FM 100 پر.